no no rua dem ho sometime sana be fo ne ye itia na jo awa da no itia na jo mpa ebo ye no because me no be ka me no ka se wo check o time one cha ko tamwa abot wo fa pa ho e be hunu se tamwe no mutu tamwe no mo sore tamwe no mu du o mu semfo enti wo ye nyame baba wo ye nyame baba ema na wo su timi sole bra ne ka se mu bo wada